Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

only on Radio South.

Prieten drag, n-am să te mint. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag,

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedon Donski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică între 9 și 18.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski, numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
9: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
10: 4.500.
9: 5.000. 5.000 odată.
10: 5.500.
9: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
11: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
12: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
5: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
8: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
9: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
10: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Cadouri ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Inspire Cinema te invită la film By Any Means. Nu rata un thriller plin de suspans cu Mark Wahlberg, By Any Means, din 11 septembrie la Inspire Cinema.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Radio Sud, lângă tine, mereu.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Radio Sud și lângă tine mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: experience. Feel the beat only on Radio Tower.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm, la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
4: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale

0: deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Dedeman, ia ofertelor, continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.

0: again. You can't mean that. Oh, now, baby, please.
1: La Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

The Killers, ultima oră de Happy Hours la Radio Sud la 11 și 9 minute. Da, despre strălucire a fost aseară și pe stadionul din Arad, acolo unde Universitatea Craiova a jucat împotriva Corvinului Hunedoara. Partida s-a încheiat favorabil pentru știința 1-0, dar cu greu, fanii nu au fost foarte mulțumiți. Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Cicăldău în minutul 51 din pasa lui Nicușor Bancu. Meciul a contat pentru etapa a noua Superligii de fotbal, iar cu acest succes Oltenii se apropie la 3 puncte de liderul Dinamo, completând un podium pe care se mai regăsește Rapid București. O victorie rămâne o victorie, eu zic să ne bucurăm de ea, putea fi mai rău, așa că da, 3 puncte sunt la știința. Astăzi, 14 septembrie, este ziua inginerului, instituită în anul 2000 printr-o hotărâre de guvern marcată în țara noastră, și ziua muntelui pentru cei care sunteți fanii muntelui. Da, astăzi este o zi importantă, marchează data tradițională a încheierii pășunatului anual în Carpații României. 14 septembrie, început de săptămână, zic eu, cu energie mai puțină decât spre final, atunci când suntem mai motivați. Am avut și foarte multe evenimente weekendul trecut la Craiova. Festivalul de jazz de la Craiova, organizat de Filarmonica Oltenia, continuă în această seară.

26 de grade Celsius este maxima anunțată de meteorologi pentru astăzi, a Craiova. Vremea va fi frumoasă și ne vom bucura de soare. Minima nopții următoare, zic eu, foarte scăzută, doar 9 grade Celsius, iar mâine vom avea parte de cel mai mult noros și 24 de grade Celsius la Craiova. Sunt Daniela Diaconu, vă salut oficial, rămânem împreună la Happy Hours, ca de obicei, până la ora 15.

0: Școala Pozliceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio sub și lângă tine mereu. Informație, muzică bună, concursuri. Happy Hours, numai la Radio Sud.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Există un dialog care se repetă probabil în milioane de familii. Copilul iese de la școală, se urcă în mașină sau ajunge acasă, iar părintele întreabă: cum a fost la școală? Bine! Ce ai făcut? Nimic! 6 ore de școală sunt comprimate impecabil în 2 cuvinte: bine și nimic. Iar părintele începe să se întrebe: de ce nu-mi povestește? Oare ce s-a întâmplat? De cele mai multe ori nu s-a întâmplat nimic grav. Problema este chiar în întrebare. Cum a fost la școală este o întrebare atât de generală încât îi cere copilului să treacă în câteva secunde prin ore, colegi, pauze, emoții, conflicte, reușite și nereușite și să producă un rezumat. Iar asta se întâmplă exact când el este poate obosit, flămând sau dornic de puțină deconectare după o zi solicitantă. Specialiștii în comunicarea cu copiii recomandă tocmai de aceea întrebări mai concrete și mai puțin presante. Ce putem face diferit? În primul rând, să nu transformăm ieșirea de la școală într-o conferință de presă. Unii copii vorbesc imediat, alții au nevoie să ajungă acasă, să mănânce, să se joace și abia apoi sunt disponibili pentru o conversație. În al doilea rând, putem înlocui întrebările foarte generale cu unele concrete. Care a fost cel mai interesant lucru care s-a întâmplat? Sau a fost ceva greu astăzi de făcut la școală? Sau cu cine te-ai jucat în pauză? Sau una care mie îmi place foarte mult este: ai aflat astăzi ceva nou ce nu știai ieri? Întrebările specifice oferă copilului un punct de plecare și sunt mai ușor de procesat decât solicitarea de a rezuma întreaga zi. Dar mai este ceva important. Atunci când copilul începe să povestească, să încercăm să nu sărim imediat cu soluția. De exemplu, ne poate spune că s-a certat cu Andrei și noi imediat putem să-i spunem: păi trebuia să-i spui asta. Uneori copilul nu ne cere soluția, ne oferă doar acces la lumea lui. Putem răspunde simplu: serios? Și cum a fost pentru tine? Iar apoi să discutăm, iar apoi să ascultăm. Pentru că scopul conversației despre școală nu este doar să obținem informații. Este să construim relația în care copilul știe că poate veni către noi și atunci când lucrurile merg bine, dar și atunci când ele nu merg deloc bine. Și poate acesta este gândul cu care merită să rămânem astăzi. Dacă vrem un copil care să ne povestească lucrurile importante când va avea 15 ani, și credeți-mă, vor fi multe, trebuie să învățăm să ascultăm lucrurile aparent neimportante pe care ni le povestește când are 7 ani. Pentru că o conversație bună cu un copil nu începe neapărat cu o întrebare inspirată, ci mai degrabă începe cu disponibilitatea noastră de a asculta răspunsul. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

Polițiștii rutieri de Olgeni au acționat ieri după amiază între orele 16 și 20 alături de cei de ordine publică cu calitate de polițist rutier în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, desfășurând o acțiune pentru prevenirea evenimentelor rutiere cauzate de viteza excesivă, depășiri neregulamentare și consum de alcool sau substanțe interzise. Am informat în această dimineață reprezentanții PJ Dolj. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 127 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 32.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 2 permise de conducere și retrase 3 certificate de înmatriculare. Așadar, dacă aveți drumuri de făcut la această oră sau în zilele acestea, mare atenție, ușor cu pedala de accelerație pentru a nu fi probleme în trafic și a ajunge la sancțiuni. În județul Constanța, traficul este îngreunat pe autostrada A4 între Ovidiu și Agigea la această oră, informează Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. În zona localității Cumpăna din județul Constanța, un autotren încărcat cu cereale a colizionat parapetul median și a pătruns pe sensul opus de mers. Sunt semnalate scurgeri de combustibil din rezervorul autotrenului pe suprafața de rulare, iar evenimentul nu s-a soldat cu victime. Traficul rutier este însă restricționat pe sensul de mers dinspre Agigea către Ovidiu, circulându-se îngreunat doar pe banda de urgență. Se estimează reluarea normală a traficului după ora 13, menționează cei de la din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. De asemenea, în această dimineață au fost probleme atât în Suceava cât și în Vaslui, dar și în județul Bistrița, în Săud, din cauza mai multor accidente de circulație. Iar pentru cei care vor să fie la curent exact cum se circulă pe autostrăzile din țara noastră și pe principalele artere rutiere, site-ul Poliției Române, poliția-romana.ro/infotrafic, le stă la dispoziție cu informații actualizate. 12 și 10 minute, suntem într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, oră în care ascultăm Robbie Williams și Laura Pausini, Roxette, dar și Safe Tonight și Alejandro Sanz cu Shakira, Besame. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.

0: only on Radio Social.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Știai că bebelușii născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

0: Olivia din Filmen I Need pe final de ora 12 la Happy Hours la Radio Sud. Vreme frumoasă în continuare la Craiova, avem 24 de grade Celsius la această oră în termometre, cer însorit și vânt slab. Maxima de astăzi va atinge 26 de grade, anunță meteorologii. Minima nopții următoare foarte scăzută, 9 grade Celsius la Craiova. Ziua de mâine va veni cu cel mai mult acoperiș și o maximă termică de doar 24 de grade Celsius, însă de la începutul săptămânii de miercuri, mercurul din termometre începe să urce până la 27 de grade Celsius miercuri, iar sâmbătă 30 de grade vom avea la Craiova, cel mai mult însorit. În mai puțin de 5 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix ascultăm Stevie Beam, iar o nouă oră este deschisă de Stereophonics. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Muzica ta.

Radio Sud, bună dispoziție, vină la Radio Sud, bună dispoziție, vină la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Weekendul trecut pe scenă la Paris, marcând primul ei concert după o lungă perioadă de absență. Artista a avut parte de o primire emoționantă din partea publicului, notează site-ul gazetei de sud gds.ro. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare un an important în muzică și pentru ziua de 14 septembrie. În 1955, la New Orleans, Little Richard începea o sesiune de înregistrări de două zile, între care și o variantă inițială a cântecului Tutti Frutti. În 1974, Eric Clapton ajunge pe prima poziție în topul Billboard cu versiunea proprie a melodiei I Shot the Sheriff, compusă de Bob Marley, iar la 14 septembrie, același an, 1974, Stevie Wonder domina clasamentul american al albumelor cu al doilea său number one dincolo de Atlantic. În 1984, David Bowie se impunea la gala MTV cu videoclipul piesei China Girl, melodie compusă alături de Iggy Pop în perioada lor de ședere la Berlin. În 1995, la 14 septembrie, manuscrisul piesei Getting Better, compusă de Paul McCartney, în era The Beatles, era vândut la licitație pentru 161.000 de lire sterline. Iar în 1996, cu Flava, Peter Andre reușea primul său number one în Marea Britanie. Încheiem istoricul muzical al zilei de 14 septembrie cu anul 2008, atunci când Kings of Leon se așeza pentru 3 săptămâni pe prima poziție în clasamentul single-urilor din Marea Britanie cu Sex on Fire, piesă de pe cel de-al patrulea album al trupei americane, intitulat Only by the Night. Sex on Fire ascultăm și noi acum la Happy Hours.

0: descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Școala post-liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16.30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: 7 din 5 și The Door la Happy Hours la Radio Sud la 13 și 32 de minute. Un exercițiu militar denumit Burebista 26 are loc pe întreg teritoriul național. Pe durata exercițiului vor avea loc deplasări de tehnică militară și personal pe drumurile publice, precum și zboruri la joasă înălțime. Forțele aeriene române vor desfășura începând de astăzi până pe 25 septembrie acest exercițiu militar Burebista 26 pe întreg teritoriul țării. Manevrele au la bază un scenariu fictiv și implică toate structurile de comandă, control și execuție ale forțelor aeriene cu sprijinul forțelor terestre și al celor pentru operațiuni speciale. Militarii se antrenează pentru planificarea și desfășurarea acțiunilor de luptă în cadrul unei operații aeriene în condiții integrate, iar pe durata exercițiului vor avea loc, așa cum spuneam, deplasări de tehnică militară și personal pe drumurile publice, precum și zboruri la joasă înălțime. 13 și 33 de minute, în următoarea jumătate de oră la Happy Hours, v-am pregătit Albanu și Romina Power, ascultăm Libertà, Bruno Mars, dar și Peter Andre cu Mysterious Girl.
1: Muzica ta.

0: only on Radio South.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gtse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

O piesă din acest an semnată Maroon 5 pe final de ora 13 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de cer însorit la Craiova în acest moment, 25 de grade Celsius sunt termometre. Meteorologia anunță că maxima de astăzi nu va depăși 26 de grade, minima nopții următoare foarte scăzută la Craiova, 9 grade Celsius. Până la fix, Mike and the Mechanics, ascultăm imediat și Another Love, iar o nouă oră este deschisă de The Verve.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Steve Cliff Richard. Ascultăm imediat și Elvis Presley, iar spre final David Guetta și Alphaville cu Forever Young. La 14:30 ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, la rubrica Părinți pe Frecvență. Cum a fost la școală? Este o întrebare atât de generală încât îi cere copilului să treacă în câteva secunde prin ore, colegi, pauze, emoții, conflicte, reușite și nereușite și să producă un rezumat. Iar asta se întâmplă exact când el poate fi obosit, plămând sau dornic de prea puțină conectare după o zi solicitantă. Specialiștii în comunicarea cu copiii recomandă tocmai de aceea întrebări mai concrete și mai puțin presante. Deci e bine să ocolim întrebarea și cum a fost

30 de minute în fiecare zi, de luni până vineri. Sunt tot felul de probleme care sunt dezbătute așa pe scurt și sunt oferite și câteva soluții la 11:30 și la 14:30.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film By Any Means. Nu rata un thriller plin de suspans cu Mark Wahlberg. By Any Means, din 11 septembrie la Inspire Cinema.
1: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și crime.

0: deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

Radio Sud. Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Există un dialog care se repetă probabil în milioane de familii. Copilul iese de la școală, se urcă în mașină sau ajunge acasă, iar părintele întreabă: cum a fost la școală? Bine! Ce ai făcut? Nimic! 6 ore de școală sunt comprimate impecabil în 2 cuvinte, bine și nimic, iar părintele începe să se întrebe: de ce nu-mi povestește, oare ce s-a întâmplat? De cele mai multe ori nu s-a întâmplat nimic grav. Problema este chiar în întrebare. Cum a fost la școală este o întrebare atât de generală încât îi cere copilului să treacă în câteva secunde prin ore, colegi, pauze, emoții, conflicte, reușite și nereușite și să producă un rezumat. Iar asta se întâmplă exact când el este poate obosit, flămând sau dornic de puțină deconectare după o zi solicitantă. Specialiștii în comunicarea cu copiii recomandă tocmai de aceea întrebări mai concrete și mai puțin presante. Ce putem face diferit? În primul rând, să nu transformăm ieșirea de la școală într-o conferință de presă. Unii copii vorbesc imediat, alții au nevoie să ajungă acasă, să mănânce, să se joace și abia apoi sunt disponibili pentru o conversație. În al doilea rând, putem înlocui întrebările foarte generale cu unele concrete. Care a fost cel mai interesant lucru care s-a întâmplat? Sau a fost ceva greu astăzi de făcut la școală? Sau cu cine te-ai jucat în pauză? Sau una care mie îmi place foarte mult este: ai aflat astăzi ceva nou ce nu știai ieri? Întrebările specifice oferă copilului un punct de plecare și sunt mai ușor de procesat decât solicitarea de a rezuma întreaga zi. Dar mai este ceva important. Atunci când copilul începe să povestească, să încercăm să nu sărim imediat cu soluția. De exemplu, ne poate spune că s-a certat cu Andrei și noi imediat putem să-i spunem: păi trebuia să-i spui asta. Uneori copilul nu ne cere soluția, ne oferă doar acces la lumea lui. Putem răspunde simplu: serios? Și cum a fost pentru tine? Iar apoi să discutăm, iar apoi să ascultăm. Pentru că scopul conversației despre școală nu este doar să obținem informații. Este să construim relația în care copilul știe că poate veni către noi și atunci când lucrurile merg bine, dar și atunci când ele nu merg deloc bine. Și poate acesta este gândul cu care merită să rămânem astăzi. Dacă vrem un copil care să ne povestească lucrurile importante când va avea 15 ani, și credeți-mă, vor fi multe, trebuie să învățăm să ascultăm lucrurile aparent neimportante pe care ni le povestește când are 7 ani. Pentru că o conversație bună cu un copil nu începe neapărat cu o întrebare inspirată, ci mai degrabă începe cu disponibilitatea noastră de a asculta răspunsul. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sud.

0: Only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film By Any Means. Nu rata un thriller plin de suspans cu Mark Wahlberg. By Any Means, din 11 septembrie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio

Lovers la Radio Sud, Man in Love. Ei bine, astăzi este ziua inginerului, instituit în anul 2000 printr-o hotărâre de guvern, dar și ziua muntelui pentru cei care preferă să petreacă în natură cât mai mult timp. Data marchează ziua tradițională a încheierii pășunatului anual în Carpații României. 25 de grade Celsius la această oră în Craiova, maxima de astăzi nu va depăși 26 de grade, iar meteorologii anunță pentru noaptea următoare o minimă foarte scăzută, 9 grade Celsius la Craiova. Ziua de mâine mai rece decât astăzi, doar 24 de grade Celsius anunță meteorologii. De miercuri, mercurul începe să urce până sâmbătă, când va ajunge la 30 de grade Celsius. Punem punct aici ediției de astăzi Happy Hour. Sunt să ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție. Sunt Daniela Diaconu. Să ne auzim.

0: only on Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale. Radio

relação. Spune-mi ce vezi.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon

0: Ausului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
3: Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo. Recoltare, test, Babeș, Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Radio Sud și lângă tine mereu.
7: Radiosud.ro.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

0: Societatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și criminalistică, administrație publică și management în context european și audit intern în sistemul public și privat. Investește în pregătirea ta, dezvoltă competențe căutate de angajatori și deschide-ți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Rad

0: în Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

0: personalități din știință și tehnică, cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea, la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, aș vrea să discut cu dumneavoastră despre doctorul Mihail Cănciulescu, unul dintre promotorii inițiativelor pentru înființarea învățământului medical în Craiova. Locuitorii Olteniei și-au exprimat în felurite moduri și în diverse perioade istorice dorința de a avea o universitate la Craiova. Prin 1942, citez, un grup de intelectuali, în frunte cu domnii docent dr. Cănciulescu, profesor C.D. Fortunescu și preotul Brânzei, consilier mitropolitan, am încheiat citatul, au reluat ideea și, într-un final, în 27 decembrie 1944, s-a organizat la Craiova o consfătuire, o adunare a mai multor organizații, inclusiv partide politice. Cu această ocazie s-a adresat o scrisoare domnului ministru al Culturii Naționale, Ștefan Voitec, prin care se cerea înființarea la Craiova a unei universități cu facultățile medicină, politehnică, cu secțiile agronomie, construcții, electromecanică și Academia Comercială. Unul dintre membrii grupului de inițiativă scria, citez, am activat cu cel mai mare interes pentru înființarea unei universități în Craiova, prin conferințe publice ținute în fiecare capitală de județ, în sala Dales din București și la întrunirea publică de la Teatrul Național din Craiova. Am încheiat citatul. Spusele îi aparțin doctorului Mihail Cănciulescu. Mihail Cănciulescu s-a născut la data de 22 februarie 1885 în comuna Poiana Mare din județul Dolj, una dintre cele mai mari comune din țara noastră, atestată documentar din 1500.

trunirea publică de la Teatrul Național din Craiova. Am încheiat citatul. Spusele îi aparțin doctorului Mihail Cănciulescu. Mihail Cănciulescu s-a născut la data de 22 februarie 1885 în comuna Poiana Mare din județul Dolj, una dintre cele mai mari comune din țara noastră, atestată documentar din 1525, din vremea domnitorului Radu de la Afumați. Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, adică pe la 1898, majoritatea locuitorilor erau bulgari și sârbi, care s-au stabilit aici de pe la începutul secolului XIX, adică din anii 1806-1814. Tatăl său, Câncea Savu, cunoscut și cu numele Savovici, având în vedere că mulți locuitori aveau origini bulgărești sau sârbești, era boiangiu, dar se ocupa și cu comerțul. Mama sa, Constantina Dragu, s-a ocupat de cei trei copii ai familiei: Mihail, cel despre care o să vă povestesc, Elena și Petre, cu 2 ani mai mic decât Mihail. Istoria consemnează că a urmat școala primară în Poiana Mare din 1890 până în 1896, apoi gimnaziul și liceul Carol I din Craiova, pe care l-a absolvit în 1904. În același an, 1904, s-a înscris la Facultatea de Medicină din București, obținând titlul de doctor, de medic, în anul 1914. În autobiografia scrisă mult mai târziu, în 1949, Mihail Cănciulescu menționează că în perioada 1907-1910 a funcționat ca extern al Spitalului Brâncovenesc, iar în perioada 1910-1914 a funcționat ca intern al Spitalelor Eforiei Civile din București. Într-un document elaborat după pensionare, menționa că în perioada 1906-1909, când a funcționat ca medic extern, nu s-au făcut reținerile pentru casa de pensii, așa că la 1 decembrie 1957 avea o pensie de 945 de lei. După absolvire, în 1914, a lucrat ca medic intern la sanatoriul din Techerghiol, unde, începând cu 1901, s-a introdus un regulament oficial de aplicare a băilor de nămol pentru copiii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani. Trebuie menționat că, pe lângă tratamentul balnear, copiii beneficiau și de un program școlar tip internat, iar activitatea lor era observată metodic. A fost o experiență utilă pentru dr. Mihail Cănciulescu, care s-a ocupat toată viața și de îngrijirea copiilor. În 1915 a revenit în București la Spitalul Brâncovenesc, unde a lucrat ca asistent benevol în secția de cardiologie. Între anii 1916-1919, pe perioada războiului, în calitate de medic, a fost mobilizat la spitalul din Dorohoi, unde a îndeplinit și funcția de conducător, de director al acestei instituții. A fost demobilizat în august 1919 și a revenit în Craiova ca medic secundar la Spitalul Filantropia. În 1923 a fost înființată secția pentru copii, iar doctorul Mihail Cănciulescu a fost promovat ca medic primar și a condus această secție din 1923 până în 1945, când s-a pensionat. Iată ce spunea Mihail Cănciulescu despre activitatea din această perioadă. Citez: în acest interval am asigurat, în mod gratuit, asistența medicală și produse medicale pentru copiii internați la azilele Sofia Careciu și Bucureșteanu și am condus, temporar, prin delegație, centrul de ocrotire a copiilor din Craiova. Am încheiat citatul. Este important să menționez că, timp de aproape 3 ani, între 1941 și 1944,

a fost directorul acestei instituții. A activat și în cercul medico-farmaceutic, ca bibliotecar. Cred că este locul potrivit să menționez că cercul medico-farmaceutic a fost înființat în 1902 de către dr. Charles Laugier, dr. Dumitru Vernescu și dr. George Mileticiu. Prin această precizare vreau să evidențiez implicarea și profesionalismul corpului medical din Craiova. Revenind la dr. Mihail Cănciulescu, adaug că în 1928 a fondat revista Mișcarea Medicală Română, a cărei apariție a coordonat-o timp de 20 de ani, până în 1948. Interesant de menționat că s-a ocupat atât de conținutul articolelor, dar și de sănătatea zețarilor de la tipografia scrisului românesc, care asigurau tipărirea revistei. Citez: mai toți lucrătorii sufereau de saturnism acut și cronic, îngrijind gratuit pe cei bolnavi cu medicamente trimise la cerere de către casele de farmacie, a căror publicitate se făcea în coloanele revistei ce însăși lucrătorii o culegeau și o tipăreau. Am încheiat citatul. Saturnismul este o boală profesională produsă de intoxicarea cu plumb. În perioada interbelică, dr. Mihail Cănciulescu a fost unul dintre promotorii inițiativelor pentru înființarea învățământului medical în Craiova, pledând pentru necesitatea înființării unei facultăți de medicină. Iată ce scria dr. Mihail Cănciulescu în 1949. Citez: am activat cu cel mai mare interes pentru înființarea unei universități în Craiova, prin conferințe publice ținute în fiecare capitală de județ, în sala Dales din București și la întrunirea publică de la Teatrul Național din Craiova. Am încheiat citatul. Mai mult, într-una dintre ultimele scrisori, datată 15 februarie 1970, dr. Mihail Cănciulescu îi scria academicianului Teodor Bulghele, pe 4 pagini, despre vechea lui dorință de înființare a Facultății de Medicină din Craiova, devenită realitate prin publicarea decretului din 10 februarie 1970. În 1948, dr. Mihail Cănciulescu a fost numit conducător al centrului TBC al județului Dolj. În această calitate a organizat diverse acțiuni de profilaxie și a contribuit la înființarea dispensarelor TBC din Maglavit, Băilești și Filiaș, precum și a dispensarului materno-infantil din Brădești. Doctorul Mihail Cănciulescu a fost o personalitate complexă a comunității medicale românești din perioada interbelică, implicat în activitatea medicală din Oltenia. Iată ce scria dr. Mihail Cănciulescu despre această perioadă. Citez: am făcut cercetări clinice și statistice asupra tuberculozei în mediul rural din Oltenia, 1931, și am făcut recomandări privind combaterea tuberculozei în România, 1941. Am încheiat citatul. A studiat și a publicat în 1936 un articol privind intoxicațiile prin struguri nespălați, în care indica modul în care pot fi evitate aceste intoxicații. În 1937 a publicat lucrarea Contribuțiuni la lupta antimalarică dusă până la eradicare, în care a propus probele de concentrație ale pigmentului malaric în sânge și urină. Printre altele, a fost membru al Societății de Științe Medicale din România, îndeplinind funcția de președinte al secției de istoria medicinei, filiala regională Oltenia. Pentru activitatea sa a fost răsplătit cu numeroase titluri, ordine și medalii. Prin decretul numărul 909 din 19 aprilie 1919 i s-a conferit ordinul Coroana României cu spade pentru zelul și devotamentul excepțional cu care a îngrijit bolnavii și răniții. Iar în 14 august 1929 i s-a acordat prin decret regal Ordinul Steaua României.
Deși s-a pensionat în 1957, și-a continuat activitatea de medic practician, dar și pe cea de cercetător. O dovadă în acest sens poate fi scrisoarea din 29 iunie 1962, trimisă de dr. Mihail Cănciulescu, șefului Serviciului de Difuzare a Presei din Craiova, prin care îi cerea acestuia ca revista Gazeta Medico de Mexico, pe care o primea de 30 de ani, să-i fie expediate la adresa din strada 24 ianuarie numărul 5. Casa din strada 24 ianuarie, fostă Sfinții Arhangheli, din apropierea bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fost cumpărată de dr. Mihail Cănciulescu în anul 1926. Mai apoi, prin 1958, poate din motive financiare, Mihail Cănciulescu a închiriat câteva camere. Casa există și în prezent, fiind situată la intersecția străzii 24 ianuarie cu strada Simion Bărnuțiu. Mihail Cănciulescu s-a pensionat în 1957, dar a continuat să profeseze la propriul cabinet privat. Deși în documentele studiate nu am găsit o informație precisă despre data decesului, având în vedere corespondența purtată de dr. Mihail Cănciulescu. Presupun că s-a stins din viață în anul 1970. Craiova, craiovenii și-au manifestat recunoștința pentru activitatea doctorului Mihail Cănciulescu prin includerea acestuia în cartea Repere spirituale românești, un dicționar al personalităților din Dolj, editată de Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman și tipărită la editura Aius în anul 2005. De asemenea, o stradă din Craiova, cartierul 1 Mai, poartă numele Dr. Mihail Cănciulescu. Ca de obicei, pentru consolidarea informațiilor despre personalitatea evocată, la finalul acestui episod vă recomand ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare pe strada 24 ianuarie. Vă opriți la intersecția cu strada Simion Bărnuțiu pentru a privi, preț de câteva minute, casa în care a locuit doctorul Mihail Cănciulescu. O casă cu demisol, parter și mansardă, cu ornamente bogate în jurul ferestrelor și tencuiel decorative. Apoi, vă continuați plimbarea până la autogara sud. Strada Dr. Mihail Cănciulescu, o stradă cu blocuri, începe de la autogar și face legătura între strada Popoveni și strada Dr. Ion Cantacuzino. O stradă liniștită, potrivită pentru o plimbare. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

good music.

0: știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
4: Emozaurul Trilly și Contesa Furiosa, de Olina Ortiz. Pe tărâmul oamenilor, maimuțica hoțomană era cuprinsă de o mare îngrijorare. Toți știm ce descurcăreață și optimistă era. Acum, giobenul roz aproape îi cădea pe ochi și avea o expresie mohorâtă, de parcă îi se înnecaseră corăbile. Și nici nu avea cu cine vorbi despre ce o măcina pe dinăuntru. Îi veni în minte melozaurul Jazzy. Mi-l amintim și noi, dinozaurul cu urechea muzicală, care l-a alungat pe regele măgar. Așa că îl vizită pe Jazzy în deșert și îl trezi din somnul obișnuit. Confuz, Jazzy nu înțelese mare lucru din ce îi spunea hoțomana. Vorbea repede și era agitată.
5: De ce n-ai venit cu o cafea?
4: Se plânse el.
5: Repetă, te rog, ia-o-te la capăt.
4: Data viitoare ți-aduc 10 cafele. Până atunci, află că tărâmul oamenilor s-a umplut de copii slime.
5: Copii slime? Ce mai sunt și ăștia?
4: Copii, arată ca niște slime-uri. Știi tu, din acelea pe care le trântești de perete și se scurg ca o gelatină.
5: Copiii se scurg? Cum vine asta?
4: Hoțomana trase aer în piept și povesti că văzuse tot mai mulți copii blegiți care abia își durau picioarele. Unii nici nu mai ieșeau din case și ședeau cât era ziua de lungă, ca niște plăcinte, în fața calculatorului. Corpul moale și lipicios li se fleșcăia pe scaun, degetele li se lungeau ca niște macaroane moi, atârnând pe tastatură. Cât despre sport, vai! Cum să mai facă sport un copil cu mușchii ca niște jeleuri? Și nici nu se mai bucurau, nici nu se mai întristau, nu mai simțeau nimic. Nici entuziasm, nici plictiseală, nici invidie. Nu se mai amuzau, nu mai aveau micile lor momente de triumf. Fețele le erau ca niște coli albe de hârtie. Viața li se veștejise. Făcu Jazzy. Complicată problemă. Dar parcă nici tu nu arăți prea bine. Ești cam Lipi Flash Cleioasă.
5: Lipi Flash Cleioasă?
4: Aoleu, ce boală mai e și asta?
5: Nu-i nicio boală, dar arăt cam depresivă.
4: Păi da, că mă simt neputincioasă. Nu pot nici să mă înfuri.
5: Te pomenești că mă transform în slime?
4: N-ar fi exclus. Deci e o problemă cu emoțiile. Atunci știu cine vă poate scoate din bucluc.
5: Cine? Cine?
4: Verișorul meu, Trilly, emozaurul. Îl găsești moțeind pe fundul oceanului. Pe vremea noastră, a dinozaurilor, el era responsabil cu emoțiile. Un adevărat doctor. Ne liniștea cât ai zice pește oceanic. Auzind vestea cea bună, hoțomana prinse parcă mai multă vlagă, își luă costumul de scafandru și coborâ tocmai pe fundul celui mai adânc ocean. Acolo, printre ierburi, plancton și viețuitoare încremenite, găsi o ființă pitică dormind cu o față zâmbăreață. O prinse de umăr și o scutură ușor. Ochii lui Trilly se măriră ca niște faruri și odată țâșni ca un delfin la suprafață. Hoțomana se luă după el și scoase capul deasupra apei.
5: Tu ești Trilly?
4: Emozaurul se încruntă, apoi se miră, apoi se strâmbă de parcă gustase o lămâie și în cele din urmă zâmbi și începu să cânte ca un mare tenor de operă.
6: Trilly, Trilly, Trilly, cel mai emoțional

se gândi un pic și deveni iscoditor. Dar unde-i contesa Furiosa să-i scoată pe copii din lâncezeală? Contesa Furiosa? Contesa Furiosa a fost închisă într-o cușcă de tribul pisicilor somnoroase. Au acoperit cușca apoi cu o pânză neagră ca să o ascundă, să nu mai vadă nimeni. Cum? Și copiii nu mai pot dansa cu ea ca mai înainte? Țipă îngrozit Prilly. Păi nu prea mai pot. Pisicile somnoroase erau deranjate de zgomotul și de scălâmbăielile ei și au decretat că trebuie ascunsă pe viață. Acum, să-ți zic sincer, oricât îmi place mie să mă mai muțăresc, și pe mine mă cam să căia contesa asta. Trilly sări la 2 metri din apă și începu să sufle flăcări pe nas. Sunteți nebun, delegat! Sunteți nebun și ne toți! Decretul trebuie abrogat! Contesa vă va spulbera pe toți! Când auzi acestea, hoțomanei îi se ridică părul pe lăbuțe. Contesa Furiosa era cea care îi ajuta pe copiii neputincioși. Dacă cineva necăjea un copil și el nu putea să riposteze, contesa venea îndată învârtindu-se ca un titirez. Era micuță, micuță, aproape cât o albinuță, și începea să scoată limba, să dea cu tifla, să se zmiorcăie, să țipe și să facă zarvă în jur. Copilul necăjit făcea și el ca ea. Era un vacarm de nedescris. Pe urmă, copilul o îmbrățișa și dansa cu ea în ritmul de vals. Și, în final, se linișteau amândoi, iar contesa pleca așa cum venise. La fel se întâmpla și altor copii. Cei cărora li se făceau o nedreptate sau care erau victime ale agresiunilor, după ce se scălâmbăiau și dansau cu Furiosa, ieșeau din starea de neputință și învățau dansul emoțiilor. Contesa trebuie eliberată imediat, vorbi repede emozaurul. Altfel, copiii nu-și vor reveni, pentru că lor acum le e imposibil să se mai înfurie. Și dacă nu se înfurie, vor rămâne așa, ca niște plăcinte, neajutorați, neputincioși, ca vai de ei. Și asta n-ar fi nimic, e chiar mai rău. Mai rău? Spuse îngrozită maimuțica. Da, teribil de rău, cumplit de rău, infinit mai rău, înfricoșător! Hoțămanii îi clănțăneau dinții în gură. Explică-mi, se bâlbâia. Furiosa va crește, va crește, va crește și se va face cât un uragan și se va întoarce pe tărâmul oamenilor. Se va întoarce și nu vrei să știi ce se va întâmpla cu copiii. Ba vreau! Ce? Oh, nici nu vreau să mă gândesc să plecăm repede. Trebuie să o eliberăm pe contesa. Hoțomana și Trilly aproape zburară la locul unde era ținută o statică Furiosa. Era pe un munte înalt, numit Muntele de Marmură, într-o cușcă din bare de metal, acoperită cu o pânză neagră. Cușca era păzită de 2 pisici din tribul pisicilor somnoroase. Când emozaurul și maimuțica ajunseră, cele 2 pisici picoteau și torceau. Simțindu-i, una dintre ele deschise un ochi și vorbi domol. Voi ce mai vreți, ciudaților? Apoi zise către cealaltă pisică. Ha! Ia uite la ăla ce față de actor are! Parcă l-am mai văzut într-o revistă la Hollywood! A doua pisică deschise tot un ochi. Ha? Nu e ăla care l-a jucat pe Batman? El e Trilly, emozaurul, le zise hoțomana. Iar Trilly se prezentă așa cum știa el. Trilly, Trilly, Trilly, cel mai emoțional, sunt o comoară a vieții, nu sunt banal. Pot cânta pe mai multe voci orice arie, fericire, teamă, plăcere, tristețe și furie. Pisicile deschiseră și celălalt ochi și își mișcară mustățile. Dar Trilly nu le mai dădu ocazia să se minuneze și le zise direct. Gata cu vorba, dați-mi cheia, am venit să o eliberez pe contesa Furiosa. Din cușcă se auzeau gemete și plânsete. Biata contesă, cât mai îndura. Nu vă dăm nicio cheie, țipară pisicile și se ridicară cu sulițele în lăbuțe. Apoi, una zise către cealaltă. Motaniard, sună imediat alarma. Cel numit Motaniard scoase o trompetă și începu să sufle în ea.

0: adunară o droaie de pisici care dormiseră până atunci prin copaci sau prin scorburi și înconjurară pe cei doi intruși înarmate cu sulițe. Plecați imediat! Treibul pisicilor somnoroase a decretat. Furiosa va fi ascunsă pe viață, strigară în cor. Trilly se uită la Hoțomana. Hoțomana la Trilly.
1: Am o idee,
0: spuse maimuțica în șoaptă.
1: Dă-te mai aproape.
0: Trilly se apropie cu urechea de ea și Hoțomana pronunță doar trei cuvinte, iar emozaurul se lumină la față. Cele trei cuvinte erau: tribul câinilor șturlubatici. Trilly și Hoțomana plecară îndată și luară legătura cu tribul rival. Șeful lor, Doggy Dog, jongla cu niște mingi roșii când primi vizita celor doi.
2: Ei, ce vă duce pe la mine?
1: Doggy Dog, trebuie să alungăm tribul pisicilor somnoroase de lângă cușca în care e ascunsă Contesa Furiosa.
2: Și de ce am face asta?
0: Întrebă amuzat șeful tribului.
1: Pentru că, dacă ne eliberăm pe contesă, va fi vai și amar,
0: răspunse Trilly și explică și lui că Furiosa va crește cât un uragan și va face prăpăd pe pământ.
2: Bine, m-ați convins,
0: le zise Doggy Dog și lăsă mingile să cadă.
2: Și la urma urmei, asta e plăcerea noastră, ba chiar meseria noastră, să alungăm pisici.
0: Nu mai stătu pe gânduri, își duse două degete la gură și fluiera adunarea.
2: O mulțime de dulăi șturlubatici se strânseră în formație și porniră spre muntele de marmură.
0: Când pisicile somnoroase auziră de la distanță lătrăturile șturlubaticilor, intrară în panică.
2: Șturlubaticii ca șturlubaticii!
0: Dar din cușca în care era închisă contesa se auzeau urlete înfiorătoare, iar cușca a început să se zguduie. Când se apropiară, nu mai era picior de pisică, însă Trilly știu că au ajuns prea târziu.
1: Acum contesa va rupe barele cuștii și va evada, îi zise el Hoțomanei. Va fi urgie.
2: Dar ce se va întâmpla? Spune-mi,
0: îi zise cu o voce rugătoare maimuțica.
2: Nu vom mai avea copii slime, vom avea copii certăreți. Contesa va trece pe la fiecare în parte și ei vor deveni violenți. Se vor bate cu alți copii, se vor mușca între ei, își vor face unii altora cele mai îngrozitoare lucruri.
1: Oh, vai de mine,
0: zise maimuțica și-și duse mâinile la gură.
2: Și ce-i de făcut?
0: Contesa trebuie îmbunată. Trebuie adusă la mărimea ei inițială. Așa cum era la început, era bine. Și asta nu poate fi făcut decât într-un singur fel.
1: Cum?
0: O să vezi. Dar va trebui să-i adun pe toți emozaurii. Trilly și maimuțica porniră repede spre ocean. Emozaurul dădu semnalul numai de el știut și o pusterie de fraze lui ieșiră la suprafață. Fiecare avea o specializare în funcție de emoții sau de combinații de emoții. Unul era responsabil cu recunoștința, altul cu bucuria, altul cu rușinea, altul cu dezgustul. Iar el, Trilly, era mai mare peste toți și se specializase în furie. Trilly le spuse toată tărășenia și ei tare se îngrijorară de ce avea să urmeze.
2: Dar noi știm ce-i place contesei și cum putem să o îmbunăm, nu-i așa?
0: Îi încurajă emozaurul.
2: Sigur!
0: Strigară emozaurii. Dintr-o dată, din depărtare se auzi un vuiet teribil.
1: Gata! Ai evadat! Le spuse Trilly. Să începem!
0: Atunci, emozaurii începură să se învârtă și să facă un tărăboi cu maimuțica nu mai auzise niciodată. Din rotirile și zgomotul lor se ridică o trombă din ocean până la nivelul norilor. Era o coloană de apă uriașă, verde-albăstruie, peste lume. Se rotea cu unduiri magice, ce mai, o adevărată operă de artă. Din cealaltă parte a lumii, dinspre muntele de marmură, venea un vârtej de praf, o tornadă în toată regula. Era Contesa Furiosa. Acum nu mai era titirezul mic care învăța pe copii dansul emoțiilor. Era un titirez gigantic care amenința să spulbere tot și, mai ales, să aducă dihonia între copii. Coloana de apă a emozaurilor porni în întâmpinarea trombei de praf, adică a
1: Contesei Furiosa. Când se întâlniră, se opriră o clipă față în față, vind amândouă de se auzea în tot văzduhul. Apoi, pe o muzică nemai auzită, poate un vals, poate un menuet, coloana emuzaurilor se lipi de tromba de praf și începură împreună să danseze. Hoțomana se uita încremenită, nevenindu-i să creadă. Era cel mai frumos dans din univers. Două trombe uriașe, îmbrățișate, care pășeau un ritm săltat deasupra pământului. Un spectacol pe care nu-l vedeai de două ori în viață. Pe măsură ce dansau, tromba de praf se micșora, căci particulele de praf se umezeau și cădeau la pământ. Când se micșora ea, se micșora și tromba de apă. Și tot așa s-a tot micșorat contesa până a ajuns de dimensiunile unei albinuțe, așa cum era înainte să fie ascunsă în cușcă. Redevenită mică, Furiosa început să se ducă pe la fiecare copil slime și să se scălâmbăie așa cum numai ea știa să facă. Scotea limba, se strâmba, țipa, plângea, se scutura, iar copiii începură să o imite și să o ia la dans și așa redeveniră și ei ca odinioară. Mai veseli, mai triști, dar vioi, nu niște plăcinte cu dovleac. Iar Hoțomana, de bucurie, începu și ea să sară pe loc. Noroc că avea elastic la joben, altfel l-ar fi pierdut prin iarbă. Își lua rămas bun de la Trini și de la ceilalți mozauri, care abia așteptau să se întoarcă la somnul lor dulce. Mulțumesc, Trini, îi zise Hoțomana. Oricând, Hoțomano, și nu uitați, Furiosa e bună, trebuie doar să știi să dansezi cu ea. Noapte bună!

Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

ușă se gândi un pic și deveni iscoditor. Dar unde-i contesa Furiosa să-i scoată pe copii din lâncezeală? Contesa Furiosa? Contesa Furiosa a fost închisă într-o cușcă de tribul pisicilor somnoroase. Au acoperit cușca apoi cu o pânză neagră ca să o ascundă, să nu mai vadă nimeni. Cum? Și copiii nu mai pot dansa cu ea ca mai înainte? Țipă îngrozit Prilly. Păi nu prea mai pot. Pisicile somnoroase erau deranjate de zgomotul și de scălâmbăielile ei și au decretat că trebuie ascunsă pe viață. Acum, să-ți zic sincer, oricât îmi place mie să mă mai muțăresc, și pe mine mă cam săcăia contesa asta. Trilly sări la 2 metri din apă și începu să sufle flăcări pe nas. Sunteți nebun, delegat! Sunteți nebun și ne toți! Decretul trebuie abrogat! Contesa vă va spulbera pe toți! Când auzi acestea, hoțomanei îi se ridică părul pe lăbuțe. Contesa Furiosa era cea care îi ajuta pe copiii neputincioși. Dacă cineva necăjea un copil și el nu putea să riposteze, contesa venea îndată învârtindu-se ca un titirez. Era micuță, micuță, aproape cât o albinuță, și începea să scoată limba, să dea cu tifla, să se zmiorcăie, să țipe și să facă zarvă în jur. Copilul necăjit făcea și el ca ea. Era un vacarm de nedescris. Pe urmă, copilul o îmbrățișa și dansa cu ea în ritmul de vals. Și, în final, se linișteau amândoi, iar contesa pleca așa cum venise. La fel se întâmpla și altor copii. Cei cărora li se făceau o nedreptate sau care erau victime ale agresiunilor, după ce se scălâmbăiau și dansau cu Furiosa, ieșeau din starea de neputință și învățau dansul emoțiilor. Contesa trebuie eliberată imediat, vorbi repede emozaurul. Altfel, copiii nu-și vor reveni, pentru că lor acum le e imposibil să se mai înfurie. Și dacă nu se înfurie, vor rămâne așa, ca niște plăcinte, neajutorați, neputincioși, ca vai de ei. Și asta n-ar fi nimic, e chiar mai rău. Mai rău? Spuse îngrozită maimuțica. Da, teribil de rău, cumplit de rău, infinit mai rău, înfricoșător! Hoțămanii îi clânțăneau din singură. Explică-mi, se bâlbâia. Furiosa va crește, va crește, va crește și se va face cât un uragan și se va întoarce pe tărâmul oamenilor. Se va întoarce și nu vrei să știi ce se va întâmpla cu copiii. Ba vreau! Ce? Oh, nici nu vreau să mă gândesc să plecăm repede. Trebuie să o eliberăm pe contesa. Hoțomana și Trilly aproape zburară la locul unde era ținută o statică Furiosa. Era pe un munte înalt, numit Muntele de Marmură, într-o cușcă din bare de metal, acoperită cu o pânză neagră. Cușca era păzită de 2 pisici din tribul pisicilor somnoroase. Când emozaurul și maimuțica ajunseră, cele 2 pisici picoteau și torceau. Simțindu-i, una dintre ele deschise un ochi și vorbi domol. Voi ce mai vreți, ciudaților? Apoi zise către cealaltă pisică. Ha! Ia uite la ăla ce față de actor are! Parcă l-am mai văzut într-o revistă la Hollywood! A doua pisică deschise tot un ochi. Ha? Nu e ăla care l-a jucat pe Batman? El e Trilly, emozaurul, le zise hoțomana. Iar Trilly se prezentă așa cum știa el. Trilly, Trilly, Trilly, cel mai emoțional, sunt o

Pisicile deschiseră și celălalt ochi și își mișcară mustățile. Dar Trilly nu le mai dădu ocazia să se minuneze și le zise direct: gata cu vorba! Dați-mi cheia! Am venit să o eliberez pe Contesa Furiosa! Din cușcă se auzeau gemete și plânsete. Biata contesă, cât mai îndura! Nu vă dăm nicio cheie! Țipară pisicile și se ridicară cu sulițele în lăbuțe. Apoi, una zise către cealaltă: Motaniard! Sună imediat alarma! Cel numit Motaniard